0: Royal Music.
1: Papagula, papagula. Papagula, papagula. Papagula, papagula.